0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inyo husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamatarong nga magsiling, hindi kag magpalayo kun may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid iwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tugtog nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ilang ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, the sweet voice of salvation.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

gamay lang sa una. Pero kung ano di panon, nagapagmungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calabro.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inyong husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi magunta tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kagbukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kagbulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Ang oras sa DYBS alas 12:17.
4: Balita 12:33.
3: May ugto yan inaulo sa ating mga balita para sa sining oras at law sa Lunes, Agosto 10, 2026. Sa Balita National, ikaayong lawas kagpagkaon sa mga Pilipino prioridad sa gobyerno, inisunog kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi mag-surrender ang Pilipinas sa Baho de Masinloc, inisunog sa DND. Mas sobra 2,400 ka mga classroom na halitan dulot sang pag-igo sang bagyong Maymay kag habagat, inisunod sa DepEd. Department of Health ginapahalong ang publiko batok sa leptospirosis sa tunga sang padayon nga pag-ulan kag pagbaha. Karon yari na ang detalye sang aton mga balita.
4: Balita 12:33.
3: Para sa Balita National, again sigurado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga padayon nga hatagan focus sang gobyerno ang ikaayong lawas pagkaon kagkaayuhan sa mga Pilipino, ilabi na ang mga kabataan. Ginpakita ni Marcos Jr. kung paano niya ginpanghandaan ang iya ikalima nga State of the Nation Address o konsona. Ginsiling sini siya mismo ang nagsulat sang una kagulihi nga bahin sang iya speech, samtang nag-coordinate siya sa isa ka team sa pagbuo kag pag-research sa iban pang bahin. Sunok sa pangulo, pila ka semana nila nga ginpanghandaan ang SONA. Gintalakay man niya ang mga sulat halin sa mga kabataan nga nagapangayo sang mas dako nga suporta para sa health kagbatok sa gutom, bisyo kag iban pa nga problema. Ginsiling ni Pangulong Marcos Jr. nga kalakip sa programa sang gobyerno ang walang gutom program, school feeding program, suporta sa dialysis patients kag iban pa nga serbisyo pang ikaayong lawas. Ginaduso man niya ang zero balance billing sa mga Department of Health o kung DOH Hospital Ward, kagiban pa nga bulig para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang bulong kag medical treatment. Suno kay Marcos, importante nga healthy kag may bastante nga pagkaon ang mga Pilipino agud may ara sang mas manami nga kabuhi kag buwas damlag.
4: Balita 12:33.
3: Mabaskog nga ginpamalibaran sang Department of National Defense o kon DND ang panawagan sang China nga untaton sang Pilipinas ang mga tikang sini may kahilabtanan sa Baho de Masinloc. Sudo kay Defense Secretary Gilberto Chudoro, kabahin sang teritoryo sang Pilipinas ang Baho de Masinloc kag naayon sa international law, particular sa UNCLOS kag sa 2016 Arbitral Award ang mga tikang sang pungsod. Ginsiling man sang DND nga ang pagsumiter sang updated nautical chart sang Pilipinas sa United Nations ginahandog nga klaro nga ipakita ang sakop nga maritime zone sang pungsod. Ginaduso sang DND nga padayon nga ipakigbato sang Pilipinas ang kinamatarong kag sovereignty sini sa Baho de Masinloc kag indi magpadala sa mga pahayag kag lihok sang China.
4: Balita 12:33.
3: Ginkumpirma sang Department of Education o kung DepEd nga nahalitan ang 2,424 ka mga classroom dulot sang pagtupa sang bagyo nga Maymay kag hangin habagat. Base sa datos sang Disaster Risk Reduction and Management Service sang DepEd, ara sa 403 ang nawasak, 505 ang tuman nga nahalitan, samtang 1,516 ang nakaangkon sang minor nga damage. Na-record ang mga na-damage nga klasihan o kung classroom sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Central Luzon. Magluwas diri, gin-report man sang ahensya nga may ara sa mga gamit nga nahalitan kaangay sa mga pulungkuan, Information and Communications Technology Equipment Units, kag Learning Materials nga nakaapekto sa klase sa mga apektado nga lugar. Samtang sunod sa DepEd-DRRMS, maga kinahanglan sang masubra 74 million pesos nga pondo para sa pagpakaayo sang kabilugan nga 1,516 ka classroom nga nakaangkon sang minor nga mga damages. Bilang sabat, ginsiling ni Education Secretary Sonny Angara nga ilunsar sang Department of Education o kon DepEd, kaupod ang Department of Labor and Employment o kon DOLE, ang pagtipon sa 2026 tulong pangkabuhay o kon panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Brigada Eskwela sa Immediate Disaster Cleanup Mechanism para sa pagkaayo sa mga naapektuhan nga eskwelahan. Una diri, ginsuspender subong nga adlaw sang Lunes, Agosto 10, ang mga klase sa madamo nga lugar sa Pilipinas bangod gihapon sa mga pagmadlos kag mabug-at nga mga pag-ulan nga nagadulot man sa mga pagbaha.
4: Balita 12:33.
3: Ginpahalong sang Department of Health o kon DOH ang publiko batok sa sakit nga leptospirosis sa tunga sang padayon nga mga pag-ulan kag pagbaha sa Pilipinas. Sa isa ka statement, ginpaandaman sang DOH ang publiko nga likawan gid ang pag-ubog sa tubig baha agud malikawan ang amusini nga sahi sang sakit. Apang kung hindi gid man malikawan ang pag-ubog sa baha, magsuksok sang butas kag protection sa lawas suruman, magpakonsulta sa doktor para sa nagakaigo nga advice kag reseta sang bulong kaangay sang doxy si o kon doxycycline prophylaxis o kon mahimo man makatawag sa National Emergency Hotline nga 911 kon nagakinahanglan sang gilayon nga bulig. Una naman nga ginmanduan sang palasyo sang Malacañang ang Department of Health nga maghimo sa mga proactive nga tikang batok sa mga sakit nga nakuha bangod sa mga pag-ulan kag pagbaha-baha. ginadusok man sang gobyerno sa publiko nga nagaubog sa tubig baha nga mahimo ang o kon himuon ang nagakaigo nga tikang agud malikawan ang sakit nga mahimo makuha halin sa baha kag magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Sunod sa Malacañang, hindi na paghulaton nga maglala pa ang sintomas in kaso maka-eksperyensya sang hilanat, paglagom sang mata o kon panit kag iban pa nga sintomas antes magkadto sa doktor. Ginhimo sang palasyo ang panawagan sa tunga sang dako nga pagbaha nga na-eksperyensyahan subong sa Metro Manila kag iban pa nga rehiyon dulot sang pagmadlos sang ulan nga dala sang ginpabaskog nga hangin habagat.
4: Balita 12:33.
3: Kag amo ito mga nagapangulang nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33 sini ang inyong manugbalita Ruth Clour. Para naman sa atin pahanumdom, makita sa Efeso 2, mga versikulo 8, tubtub 9, nagasiling ang pulong sang Diyos. Kay tungod sa bugay sang Diyos, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Ini, regalo sang Diyos kag wala na base sa inyong mga maayo nga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Nagapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa ginahalad sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 4 kag 5. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 4 kag 5, may suba nga ang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios, ang balaan niya duog sang mga kayang-kayang sang labing mataas. Ang Dios yara sa tunga niya, indi siya mationg. Ang Dios magabulig sa iya sa aga pa.

Amen kag amen sa kalantahon nga ato nga ginpamatian, Like a River Glorious. Amo yadto ang title sang sini nga kalantahon kag nagapayag ini, nagalarawan ini sang kalinong, sang kapahuayan, sang pagidait nga imo kag akon nga nabaton kag na-experiencean paagi sa kalubasan nga ginhatag sang Diyos sa imo kag sa akon. Ang hambal diri sa Biblia sa aton, ang ini nga kalinong, pinasay ini nga kalinong, kay wala na sang iban pa nga gingikanan ang ini nga kalinong, kun indi sa aton gid lamang nga Diyos. Ining pulong balangapis sa Biblia, may duwa ka klase sang ginatawag naton pagidait. Una dira ang ginatawag sa aton nga peace with God. Makita naton ina sa Roma Kapitulo 5, kaga ang ikadwa, amo ang ginatawag naton peace of God. Kag makita naton ina iya sa Filipos Kapitulo 4. Now, ano ang kinalain sang ginatawag naton peace with God? Ang pagidait sa Diyos. Kag ang peace of God, ang pagidait sang Diyos. Kun aton isisaon sa pulong sa Ginoo, ang pagidait sa Diyos. Resulta ina sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Tungod kita makasasala ang aton nga Diyos, balaan, may kaawayon sa tunga naton. Kag ang aton Ginoo sa Kristo paagi sa ikamatayon digto sa krus sa Kalbaryo, nagpasag-uli sa imo kag sa akon sa aton nga Diyos. Kag ining aton nga kaawayon, ginbuslan ini sang pagidait. Ini tungod sang ginhimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, paagi sa paghatag sa imo kag sa akon sang dulot sang kalawasan. Ti ano iniya ang ginatawag naton? Peace of God. Pagidait sang Diyos. Ini resulta ini sang aton galing nga pagsalig, sang aton nga pagpangamuyo, kag sang aton nga pagtugyan sa aton nga mga butang nga ginakabalak-an, mga butang nga aton ginabug-atan, mga butang nga naghatag sa aton sing hindi paghamtang. Kun imo ini kag akon nga matugyan paagi sa pagpangamuyo, ang Ginoo maghatag sa aton sang iya nga pagidait. Peace of God. Ti katahom sinibla kay ang ini nga duwa, peace with God, peace of God. Ini tanan-tanan sila, iya ini san Dios nga imo kag akon nga baton. Kag indi naton ini makuha kag mabaton sa iban nga mga bagay, kun indi sa kay Kristo Jesus gid lamang. Kay paagi sa iya, amo ini siyang yabi nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga pagpakamayo nagikan sa aton Dios nga aton man nga nangin amay. Amo ni gali kal bilidon kag kamalahalon ang aton Ginoo Kristo sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kakabay pa nga aton ini maeksperyensyahan gid ang matutuod nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kay nga aman, ang kalibutan ang aton nga kaaway ginatudluan niya ikita nga magsunod sa reliyon. Apang nibaluan naton yung pagsunod sa reliyon, hindi ina makatag sa matutuod nga pagbag-o sa tawo. Ang pagsunod-sunod sa reliyon, hindi ina makatag sang matutuod nga kaluwasan sa tawo. Kay nga aman, si Kristo gid lamang. Wala sa reliyon nga nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ikaw kag ako, makakarigid lamang kita sa ginirian sa Ginoo, paagigid lamang sa isa katawo.
Kag ang ini nga tawo wala liwan kundi si Kristo Jesus. Kabay pa nga nasugata mugid si Kristo Jesus bilang imo nga manluwas kay amo ina ang pinakadako kag labing importante nga dulot sang aton Dios nga imo kag akon dapat nga mabaton. Kag ang katahom sini kay paagi sa iya may ara kita nga pagidait, may ara kita kalinong, may ara kita kapahoyan. Like a river glorious is God's perfect peace. Ang himpit nga kalinong pagidait sa Dios imo kag akon nga maexperiensyan kun yara kita sa sabak sang aton Ginoo Kristo kay ginkilala naton siya bilang aton maluwas kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now antes kita magatuon kag magapamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, ginapalayon ko man sa paghatag sang sining paibalo sa aton, no? Nga ko may ara sa inyong nagpahig-upod sa aton nga matag-adlaw nga Bible study apang wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan kag naghandom ikaw nga makabaton man sang libre nga Biblia, may mga kopya pakit diri nga pwede naton mapanghatag sa inyo. Nagpasalamat kita nga may mga kauturan kita nga may kabugatan sa pag-sponsor sang sini nga mga Biblia, no, nga aton ini nga ginapanghatag sa libre. So kung may handom ikaw nga makabaton sang libre nga kopya sa aton nga Biblia, i-text ninyo ang inyo kumpleto nga pangalan kag kumpleto ninyong address sa ako nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang ato ni Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad sa mga buluhaton nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Now bag-o kita magatuon kag pamanandong sang aton subong nga ginatun-an, no, nga aton diri nga ginasiris Our Lord's Provision to Our Life's Puzzle, no, ang mga ginahimuno sang aton nga Ginoo, ang sabat sang aton nga Ginoo, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga matag-adlaw kag sa aton nga mga nagasari nga mga tinion nga mga palaligban o kon mga pagpangangkat. Kag ang ini nga din na lang sa kasulatan makita naton sa Psalm 46. Kag may isa ako bala ka managwali nga amo ini ang iyang ginlaygay na tuhoy sa pag-atubang naton sa mga nagakalainlain niya pagpangangkat sa aton tagsa-tagsa kamakabuhi. Amo ini ang iyagin pamulong. You want stability in a world full of uncertainty? Call upon the unchanging God. You want peace in a world full of trouble? Abide upon the Prince of Peace. Katahom sa sina nga laygay, no? Nya, gusto mo bala sang kaligunan sa tunga sang aton kalibutan nga madamo sa mga butang nga hindi naton mahangpan kag mga butang nga hindi naton napatod. Ang iya diri papangkat, panawag ka sa aton Dios nga walay pagbag-o. Kay siya gid lamang ang makatag sang kiligunan, siya gid lamang ang makatag sa matutud nga kasiguruhan, siya gid lamang ang makatag sang dako kag nagapadayon nga paglaom sa aton nga pagpangabuhi. Kag kun nagapangita ikaw sing pagidait kalinong kapahoyan sa siniya kalibutan nga puno sang kagamo, kagansal, ang habala diri sa aton, magapabilin ka sa prinsipe sang pagidait. The Prince of Peace, kag wala na ina sa iban, kundi amo ina ang aton Ginoo Kristo. Magapabilin ikaw, magapagigupod ikaw, magsunod ikaw, magkabuhi ka sa iya. Kaya taga niya ikaw sang matutuod nga kalinong kagpagidait.
katawom sa sinibala nga ginatog na ito ang halambalanon kay nagalarawan ini sang Psalm 46. Kun aton niya lang taon sa sini nga Salmo, Salmo 46, makita naton diri nga may mga tatlo diri ka mga butang nga ginhatag ang Ginoo sa tagsa-tagsa katumuluo sa tagsa-tagsa kakanakan niya nga amo ini ang magabulig sa iya nga makapadayon siya sa tunga sa mga kabudlayan sang iya nga pagpangabuhi. Kagauna diri nga makita naton amo ini ang pulo nga gingamit diri sa sininga manugsalmo sa versikulo 1 ato na ini nga natun-an ang Dios aton dalangpan kagkusog refuge. Siya mo ang dangpan, kagsaligan naton, kay siya gid lamang ang matutuod nga dalangpan naton. Makadangop kita sa iya, kay nga man, He is the Rock of Ages. Meaning to say, He is the stable, abiding, sustaining, and sovereign rock. Kagtungod nga siya mo ang ginatog naton, Rock of Ages. Nagapadayon siya. Kagtungod, nagapadayon siya anuman ang nagakatabo sa palibot ara man sa gyapon. Tam-an sa kalig-on, kagtungod malig-on siya, makasarang siya sa pagtago, kag subong man makabulig sa imo. Ti ano ang isa ka matuuran niya ato niya natunan? Sa tiyon may mga kabudlayan kita sa pagpangabuhi, makadalagan kita, kag makapalipod kita, sa aton dalangpan nga amo ang aton Dios nga do katulad sa sang isa ka dako nga igang

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

manipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, nagapaluyo din aton mga abyan, mga utod aton sa Ginoo, padayon nga nagasakdag kag nagapray sa sininga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag labing balaan namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sang pila ka mga bagay na hanungod sa imo. Ang isa sang tumong sang amon nga pagtuon, Diyos,